0: når de her 5 MHz, de ved i FM. Men du runder meget over, går du.
1: Allahu Akbar, Allah.